0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Поліни Гагаріної в честь дня рождения в одному міксі.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.